坂本冬美さんが選んだ女のため息は恩師井戸端幸章さんの作品です。井戸端さんの教えを守り新鮮な気持ちで歌いたいと語ってくださいました。